искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. On Air.

0: Попли си за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Георги Кандев влизат в надпреварата с Дондуков 2. Инициативен комитет ще представи номинацията на двамата за президент и вице-президент в родния им град Гоце Делчев. Стана ясно, че за президент се кандидатира Александър Томов, лидер на партия Българска социал-демокрация Евролевица. Той обяви, че ще се бори срещу ограничаването на правата на президентската институция и ще надгражда усилията на правителството за спиране на корупцията. Влизат в сила рестриктивни мерки за съкращаване на разходите за персонал с 10%, касаещи всички бюджетни организации. Правителството обяснява решението с необходимостта от спешно свиване на публичните разходи.

за овладяване на бюджетни дефицити, поддържане на фискална стабилност. Реформата засяга министерства, ведомства, държавни агенции, общински администрации, като те трябва да преструктурират разходите си спрямо новите лимити. Природният газ в България поскъпва с 5,5%, след като Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена 41 евро и 60 евроцента за мегават час. В сумата не са включени таксите за достъп и пренос, акцизът и ДДС. Въпреки увеличението, българският газ остава значително по-евтин от този на европейските пазари. Основна роля за това има азерския газ, който участва в доставките по дългосрочния договор между България и Азербайджан. Президентът на Литва Гитанас Науседа заяви, че посещението на директора на Централното разузнавателно управление на САЩ Джон Ратли в Москва е било насочено към намаляване на регионалните напрежения, като той е бил информиран от САЩ за съдържанието на преговорите. На този етап мога да кажа, че срещата постигна поставените цели и бе насочена към намаляване на напрежението в региона, каза Науседа в Вилнюс, цитиран от литовските медии. Наистина се надявам, че това послание е достигнало до режима в Кремъл на време, добави президента на Литва. Науседа не предостави допълнителни подробности, позовавайки се на договорения с Вашингтон подход към тази тема. Необявеното посещение на Ратклиф в Москва миналата седмица предизвика спекулации в цял свят относно целта на пътуването и възможното съдържание на разговорите. След срещите му не беше официално потвърдено почти нищо. Американски медии съобщиха, като се позоваха на неназовани източници, че в рамките на посещението, което се състоя миналата сряда, Ратклиф е предупредил Русия да не напада натовски съюзници. Помолени да коментират публикациите от Кремъл, отрекоха написаното в тях и размахаха пръст на Запада. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Арсенал постигна втората си поредна победа в Премиер Лиг и трета от началото на сезона, след като надделя с 1-0 на Астън Вила на Вилел Парк. В матч с много битка и малко положение, Букайо Сака донесе заслужени 3 точки на шампионите с гол в 59-та минута. Така Арсенал влезе в групата на 4-те отбора, които до момента имат пълен актив след първите два кръга. Бирмингамци се представиха доста по-добре от матча с Брайтън 0-4, но създадоха твърде малко в атака, въпреки че през първото полувреме можеха да поведат, но удар на Буендия срещна гредата. В крайна сметка Вила инкасира трето поредно поражение. Барселона записа трета поредна победа от началото на сезона. Този път каталунците победиха Райо Валекано с 5-2 на Камп Ноу. Те показаха отлична игра в атака, което доведе до 5 попадения, но и някои колебания в защита, което позволи на Серхио Камейо да се разпише на 2 пъти. На трибуните беше очаквано новото попълнение на каталунците Габриел Жезус. Времето. Днес преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България е неустойчиво и ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки, духа до умерен северозападен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е слънчево, максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. За провеждане на четвъртия етап от колоездачната обиколка на България между 14.30 и 17.30 ще се ограничи движението в двете посоки по пътя Троян-Кърнаре, проход Троянски. Шофьорите на автомобилите ще изчакват на място преминаване на колоездачната колона, след което трафикът ще бъде възстановен.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена, Крис

0: 16 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима», създаден за комфорт и още нещо.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
4: Защото обичаме обувките. Дайхман.
5: Деца, майка ви е на диета.
6: Леле, закъсахме го.
7: Пак пиле и салати всеки ден.
6: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
8: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
6: Зоновивълшебства.com. Мама, те много вкусно готвят.

Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Георги Канде влизат в надпреварата с Дундуков 2. Инициативен комитет ще представи номинацията на двамата за президент и вице-президент в родния им град Гоце Делчев. Стана ясно, че за президент се кандидатира Александър Томов, лидер на партия Българска социал-демокрация Евролевица. Той обяви, че ще се бори срещу ограничаването на правата на президентската институция и ще надгражда усилията на правителството за спиране на корупцията. Влизат в сила рестриктивни мерки за съкращаване на разходите за персонал с 10%, касаещи всички бюджетни организации. Правителството обяснява решението с необходимостта от спешно свиване на публичните разходи за овладяване на бюджетния дефицит и поддържане на фискална стабилност. Реформата засяга министерства, ведомства, държавни агенции, общински администрации, като те трябва да преструктурират разходите си спрямо новите лимити. Природният газ в България поскъпва с 5,5%, след като Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена 41 евро и 60 евроцента за мегават час. В сумата не са включени таксите за достъп и пренос, акцизът и ДДС. Въпреки увеличението, българският газ остава значително по-евтин от този на европейските пазари. Основна роля за това има азерския газ.

0: газ, който участва в доставките по дългосрочния договор между България и Азербайджан. Президентът на Литва Гитанас Науседа заяви, че посещението на директора на Централното разузнавателно управление на САЩ Джон Ратли в Москва е било насочено към намаляване на регионалните напрежения, като той е бил информиран от САЩ за съдържанието на преговорите. На този етап мога да кажа, че срещата постигна поставените цели и бе насочена към намаляване на напрежението в региона, каза Науседа в Вилнюс, цитиран от литовските медии. Наистина се надявам, че това послание достигна до режима в Кремъл на време, добави президента на Литва. Науседа не предостави допълнителни подробности, позовавайки се на договорения с Вашингтон подход към тази тема. Необявеното посещение на Ратклиф в Москва миналата седмица предизвика спекулации в цял свят относно целта на пътуването и възможното съдържание на разговорите. След срещите му не беше официално потвърдено почти нищо. Американски медии съобщиха, като се позоваха на неназовани източници, че в рамките на посещението, което се състоя миналата сряда, Ратклиф е предупредил Русия да не напада натовски съюзници. Помолени да коментират публикациите от Кремъл, отрекоха написаното в тях и размахаха пръст на Запада. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Рома постигна нова победа с 4-0, след която оглавява временното класиране в серия А с впечатляваща голова разлика 8-0. Този път жертва на вълците беше Лече, който в първия кръг победи Венеция, но на собствен терен без класи под съперника си. Даниил Мален, който преди седмица отбеляза хет-трик, отново даде тон за успеха на столичани. Нидерландецът даде преднина на Рома още в четвъртата минута след груба грешка на Тиаго Габриел, който го изведе сам срещу вратаря на домакините. 23-та минута Мален отвои до голяма степен реши всичко в полза на Рома. Този път Фуфана върна по земя, а нидерландецът засече отблизо. Рома вкара още един гол до почивката чрез Матия Соуле, който в 25-та минута получи от Мален на границата на наказателното поле и стреля. Ударът му беше избит от Фалконе, но след това аржентинецът сам направи добавката. До почивката Мален можеше да оформи своя хет-трик, но пропусна две добри ситуации. Лече имаше възможност да намали, но в 62-та минута ударна Колибали с глава срещна гредата, а след това Ермосо изчисти акробатично от гол линията. Три минути след това Родриго Мора оформи крайния резултат, отбелязвайки първия си гол в серия А. Времето. Днес преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки, духа до умерен северозападен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е слънчево. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: За провеждане на четвъртия етап от колоездачната обиколка на България между 14.30 и 17.30 ще се ограничи движението в двете посоки по пътя Троян-Кърнаре, проход Троянски. Шофьорите на автомобилите ще изчакват на място преминаване на колоездачната колона, след което трафикът ще бъде възстановен.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Пет минутите след 8-я час. Аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по радио The Voice. Добро утро си казваме и днес. Във вторник сутрин, поредният работен ден от новата седмица, но първият ден от новия месец септември. Ето, навлязахме и в него сякаш толкова бързо мина първата част от годината, то даже и вече сме и прехвърлили и средата на годината, така че ще се завъртим, ще премигнем и ще си говорим за коледните празници. Но преди да се случи това, аз ви предлагам да успеем по някакъв начин да опитаме да се донасладим на остатъка от лятото и от поредните топли дни, които предстоят. Разбира се, да изживеем магията с продължението на Coca-Cola The Voice турнето и тук, заедно в ефира на The Voice, да бъдем все така позитивни, с настроение, особено в началото на работния ден, защото деня се познава от сутринта, а тя започва с Tame Impala, Daddy, The Second Voice.

0: Dimineața Blitz Morning Voice s Mari Nicol.
1: Не ви питам до къде стига границата. Използвали ли сте AI, за да напишете любовно писмо, извинение или съболезнование, и лицемерно ли е да разчитате на машина за емоциите си? Очаквам да ми споделите във Viber канала ни, който много лесно можете да достъпите. Отваряте приложението на Viber, изписвате горе в търсачката The Voice Radio NTV България и вуаля!

в канала на Радио The Voice сте и разбира се, можете да се включвате под темата за деня. Докъде стига границата? Използвали ли сте AI, за да напишете любовно писмо, извинение или съболезнование, и лицемерно ли е да разчитате на машина за емоциите си? Ви питам днес, а сега продължаваме Hugo, Another и Teddy Swims в следващите минути по The Voice. Morning Voice с Марини

0: Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.

0: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде.
2: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на davoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на davoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
3: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
2: И със съдействието на
4: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.

the Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

0: Хорископът с Мари Никол.
1: И така, навлизаме в септември месец и е добре да разберем какво можем да очакваме от днешния ден. Овни, пред вас се отварят нови пътища и може да получите промените, които сте чакали. Марс ви изпълва с импулс и енергия. Всъщност, понякога достатъчно само това, да имате достатъчно силно въображение и да можете да си представите много живо и концентрирано това, което искате да постигнете. Телци, изразяването на чувствата по подходящ начин не винаги е лесно, но трябва да се опитате да се освободите от ненужното напрежение. Истинските ви приятели ще бъдат вас във всяко решение, което вземете. Ще постигнете успех чрез дисциплина. Близнаци, често бързате, но днес планетите ви призовават да забавите темпото. Нещо, което сте пропуснали досега, най-накрая идва и вашия ред и ще ви донесе облекчение. Не е нужно да вървите напред с всички сили, просто се опитайте да се движите осъзнато. Раци, не се обесърчавайте, ако не могат да се случват нещата по желание от вас начин, защото планетата Марс преминава през вашия знак и няма да ви липсва енергия, за да продължите успешно напред. Трябва да направите някои промени в живота си и да поставите себе си пред отговорностите и тревогите. Лъвове, намаляващата луна намалява енергията ви и може да се почувствате немотивирани, но също така ви насърчава да се освободите от ангажименти, които ви пречат. Не забравяйте, че сте защитени от благотворна планета Юпитер във вашия знак и всичко, което се случва, ще има положително развитие. Дай Боже! Деви, да, хубаво е, когато стъпвате по познат терен и стоите далеч от рисковете, но днес играта със сигурност няма да ви направи щастливи. Излезте от рутината, опитайте нещо ново на работа и експериментирайте в любовта. Покажете на света нова страна от себе си, везни. Днес мозъка ви ще работи с пълна пара. Отново ще блеснете на работното място, ще имате страхотни идеи и желания за общуване. А думите ясно ще предават това, което имате предвид. Ще трябва да приемете малкия хаос, който идва от действията на другите хора. Скорпиони, насочете вниманието си към домакинския бюджет. Ремонтите или практичното подобрение на жилищното пространство, стабилността в семейните ресурси, зависи от вашите разумни и премерени решения. Днес е изключително подходящо да потърсите съвет от надежден партньор или приятел.

Стрелци, време е да влезете в ролята на практик и да подредите работната си рутина до съвършенство. Оптимизирайте разходите си за здраве, спорт или ежедневни задължения, за да работите по-ефективно. Малките практични промени в графика ви днес ще ви спестят сериозен стрес утре. Козирози, лесно е да попаднете в измамни ситуации. Не, че искат да ви измавят нарочно, въпреки че и това не е изключено. Комуникацията, особено с шеф или авторитети днес, може да стане, меко казано, мъглива. Бъдете възможно най-прецизни, за да избегнете недоразумения. Водолеи, забравете за домашните задължения. Това е ден, в който можете да прекарате навън, общувайки с различни хора. Дайте си почивен ден от ежедневните си дейности, живейте спонтанно и се възползвайте от прекрасни възможности, които ще се появят пред вас. Риби, можете да усетите конфликт между чувството и разума. Оставете на страна всички съмнения или страхове, защото съдбата ще бъде на ваша страна, която ще отвори широко врати за вас. Всичко ще бъде възможно. Съберете се и се осмелете. Това е дневния хороскоп. Ние продължаваме с Моранди. Ще чуем Кели Роланд и Нели. Но първо Прея по The Voice. Morning Voice. Марини

любопитните неща от него. Веднага след трафика, който ще ви така разкажа малко след като чуем и BTS тяхното парче. Останете на честотите на The Voice. Morning Voice.

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, за столицата ни интензивността на движението се е повишила значително, тъй като лятното затишие приключва, а наближаването на новата учебна година и завръщането на хората от почивки водят до традиционните сутрешни тапи. Натоварени са основните артерии и входно-изходните направления Цариградско шосе, Сливница и България и околовръстния път, особено в района на по-големите възли и светофари. За Пловдив трафика е динамичен и натоварен, типично за сутрешен пик, заради активни ремонтни дейности и временни организации на движението в някои градски участъци, например около ключови булеварди и училищни комплекси, се образуват локални задръствания на магистрала Тракия. В участъците към и около Пловдив движението е интензивно, но се движи с нормални за сутринта скорости, като се препоръчва повишено внимание заради кратките участъци с временни ограничения. За в Бургас интензивността на движението постепенно се успокоява след края на активния летен туристически сезон, но в сутрешните пикови часове основните направления към централната градска част и входните артерии остават с повишена натовареност. Магистрала Тракия, посока София-Бургас, трафикът по протежението на магистралата и подходните към морския град е сравнително спокоен в сравнение с интензивните почивни дни от края на миналата седмица, без тежки инциденти или мащабни тапи към този час. Бъдете въпреки всичко разумни и отговорни шофьори. Още трафик информация след малко.
0: Още трафик информация и новини.

0: в магазини ЦЦЦ. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

0: Soul Vibes по The Voice със съдействието на
1: shopsector.com онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com
0: и със съдействието на
2: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
3: Ами с настъпването на септември месец няма как да не ни замирише на училище и на така ученически пособия. Новия сезон започва с Cool Vibes по The Voice. Кажи ни кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си. Дали е приятел, дали е учител, артист или някой от семейството. Влез на thevoice.bg, отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Защото даваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14, когато ще изтеглим победителите. Слушай Morning Voice с мен Мари Никол или пък Planet Voice и Ери и се забавлявай заедно с нас. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация и много награди е до края на часа. Мона Любокиров и Дамяно Давид по The Voice.
0: Morning Voice с Мари Никол.

Ново заседание се очаква по делото за тежки инцидент с АТВ Слънчев бряг. Подсъдим е Никола Бургазлиев, който миналото лято блъсна петима души. При инцидента загина 35-годишната Христина, малкият и син беше тежко ранен. Очаква се да бъде представена автотехническата експертиза на АТВ-то. Защитата твърди, че превозното средство имало технически проблем. Според Бургазлиев, педала на гъста е блокирал, а спирачките не са сработили и така се е стигнало до катастрофата. По данни на разследващите обаче, атракционната количка е била технически изправна. Огледите не са установили дефекта. На предходните заседания стана ясно, че около месец преди инцидента АТВ-то е преминало технически преглед. От днес до 30 ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяваната им за така наречената втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари 2027. Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд, в противен случай ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Комисията за финансов надзор вече прие всички необходими подзаконови нормативни промени за въвеждането на новите правила. Осигурените не са длъжни да заявят избор, ако не го направят, пенсионните дружества ще ги разпределят в подфонд според възрастта им. Ако променят решението си, промяна може да се прави веднъж годишно. Обичайно по това време на годината газохранилищата в Европа са запълнени на около 80%, в момента са на около 65%. Как ще се отразят геополитиката и климат

0: върху енергийните сметки в Европа. Темата пред нова коментира Георги Ангелов, старши икономист в Института Отворено общество. Миналата зима беше необичайно студена и газохранилищата се изпразниха повече. През пролета се затвори Ормузкия проток. Всички чакаха да свърши войната, за да пълнят. Тя така и не свършва, казва Ангелов. По думите му, търговците се надяват протока да се отвори и цените да паднат. Ако сега се купува, после може да има големи загуби. Според него, почти всички страни в Европейския съюз ще успеят да си запълнят газохранилищата. Броя на хората в неизвестност след опустошителните наводнения в Непал е актуализиран и вече възлиза на 3925 души, съобщиха местните власти. В тази нова обща бройка са включени 592 чуждестранни граждани. Потвърдените жертви на бедствието обаче вече надхвърлят 950, след като първоначалните данни бяха за 903. Усилията да бъдат открити още оцелели продължават, но издирването се затруднява от огромни кални маси и срутвания. Спасителните екипи се опитват да отблокират тунели на водноелектрически централи, като общия брой на изчезналите в сектора работници е 933. Десетки хиляди хора, засегнати от стихията Непал, се нуждаят от спешна помощ, включително вода, храна, санитарни материали и защита за децата, съобщиха от Организацията на Обединените нации. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Карлос Алкарас се завърна на корта след 4-месечна пауза и постигна убедителна победа в 3 сета срещу руснака Роман Сафиолин в първия кръг на откритото първенство на САЩ по тенис. Номер 3 в класацията на ATP показа добра форма след контузията на китката и надигра съперника с 6-4, 6-4, 6-4, започвайки уверено защитата на титлата си на US Open. Бяха наистина трудни близо 5 месеца за мен, така че да мога да вляза на стадион Арта Раш и да се състезавам отново, както казах преди турнира, не бих могъл да реша да се върна на по-добър турнир тук на US Open, тук в Нью-Йорк, каза Алкарас. Той започна по-предпазливо, но постепенно напомни за най-добрите си дни и вникна публиката на крака с уинър от форхенд, за да направи проби в седмия гейм, след което методично наложи волята си и приключи мача след 2 часа и 22 минути. Алкарас се стреми да стане първи играч, защитил титулата си от US Open, откакто Роджер Федерер триумфира 5 пъти поред от 2004 до 2008 година. Испанецът е двукратен шампион в Нью-Йорк, като спечели първата си голяма корона през 2022, преди триумфа през 2025.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки, духа до умерен северозападен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е слънчево, максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До петък се обновява маркировката по пътя в участък от разклона за село Горни Богров до района на село Антон от 133 до 216 км в Софийска област. Дейностите се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно се затваря едната лента, автомобилите преминават в свободната.
1: В предаването има продуктово позициониране. Be ready.
3: Morning. 6 са минутите след 9. Аз съм Мари Никол. Вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Още веднъж си казваме добро утро. Във вторник сутрин на 1 септември, първия ден от новия месец, захапваме. А сега ще чуем Милки Дейвид Гета Хюгъл, но първо Гринго, от който повтарям, че беше 3 поредни седмици победител в класацията ни за българска музика BG Voice Top 10. И това е едно напомняне, че можете да гласувате за любимите си български изпълнители, за нашата класация, подредба всяка седмица в петък от 20 часа проследяваме, така че имате още време да гласувате на сайта ни voice.bg. А сега започваме ударно и този час във вторник сутрин с настроение, хубава музика и Morning Voice.

0: днес Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес в Morning Voice ви питам докъде стига границата. Използвали ли сте AI, за да пишете любовно писмо, извинение или съболезнование? И лицемерно ли е да разчитате на машина за собствените си емоции? Крис казва, не мисля, че е лицемерно да използваш AI, за да намериш думите. Лицемерно е да използваш AI, за да симулираш чувство, което всъщност не изпитваш. Машината може да ти помогне да напишеш обичам те, но не може да обича вместо теб. Ахмед Чалиев също се включва по темата и казва относно темата. Искам да кажа, че според мен може да се използва, защото сам не винаги мога да формулирам точно какво искам да кажа. Пък и не мисля, че е лицемерно, защото това, че използваш помощ от AI, няма как да е лицемерно. Ивайло и Мони също се включват и някой от тях казва, според мен границата е там, където свършва личното отношение. Не мисля, че е лицемерно да използваш AI като помощник, например, за да си подредиш мислите или да намериш правилното вдъхновение, когато емоциите са твърде силни и думите ти обягват. Лицемерието идва тогава, когато просто копираш текста насляпо и го изпращаш, без да вложиш нищо от себе си. Машината може да структурира изречението, но душата в него трябва да е наша. Хубав и усмихнат ден. Пожелава Стефан, казва, добро утро на целия екип и на всички участници в чата. Аз не съм използвал AI за подобни послания и според мен е възможно използването на AI в много други аспекти, но не и в чувствата и отношенията между хората. Или поне аз така мисля. Благодаря на всички включващи се във Viber канала ни. Ако някой е пропуснал да го направи, включвайте се по темата, която днес е докъде стига границата. Използвали ли сте AI, за да напишете любовно писмо, извинение или съболезнование, и лицемерно ли е да разчитаме на машина за емоциите си. Очаквам ви във Viber канала ни, а сега Мойли Кетсе и Лато по The Voice. Morning Voice. Мари Никол.

от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com и със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
0: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Shake it to the max, чухме току-що. А сега ще си поговорим за цената на лукса. По-конкретно отиваме до Еверест или под Еверест, защото човешкото присъствие топи ледниците. Базовия лагер на Еверест се намира на около 5300 метра над морска височина и очакванията са условията да са базови и като за място, на което има единствено лед и камък. Но не е точно така. В сезона на изкачване на връх Еверест през април и май, базовия лагер от южната непалска страна се превръща в малък град от палатки. Оттам минават хиляди годишно, до 40 000 души. Стигат до тази част на Хималаите, а населението на лагера в пикови дни е няколко хиляди души. Далеч не всички гости са алпинисти, тръгнали към най-високия връх на планетата или хора от агенциите, които ги придружават. Огромният брой посетители са хора, за които базовия лагер е крайна, а не начална точка на трека. Те стигат до лагера, стоят за кратко и се връщат надолу без да нощуват. Тези, които там пребивават и атакуват върха, също не са малко. Сезон 2026 беше рекорден с над 1000 души стигнали до най-високата точка на планетата. Именно за част от тях клиентите на по-скъпите агенции за високопланински експедиции базовия лагер осигурява неподозиран комфорт, палатки за хранене с отопление, легла, кухни с шеф-готвач, италянско еспресо, телевизия, топли душове, ток, Wi-Fi, лекари, туалетни. Това обаче има своя екологична цена и крайните последици от бързото топене на ледниците в Хималаите са видими, макар и извън района на Еверест. Именно срутване на огромна маса лед и скали от глечери, основната му причина. Така безпрецедентното наводняване в Непал и Тибет с вече над 900 жертви и около 4800 души в неизвестност. Базовия лагер на Еверест се намира върху ледника Хумбо и скорошно проучване показва, че затопенето му влияние оказва и палатковия лагер там, според изследователите от Американска геоложка служба и от Министерството на управление на земите на Непал. Увеличаването на човешкото присъствие генерира енергия достатъчна да от глечера да изчезват около 2500 тона лед и сняг всяка пролет. Учените анализират два фактора – енергията, произведена от използването на пропан, бутан, керосин и бензин, заготвяне, отопление и ток, както и топлината, генерирана от отделянето на човешката урина. Проучването е върху данни от пролетта на 2023 година и изкопаемите горива, използвани за 1600 палатки, и е публикуван в списание Regional Environmental Change. Става дума за 824 бутилки пропан-бутан, почти 19 000 литра керосин и над 5000 литра бензин, които създават топлина при изгарянето си. Към това обаче се добавя шокиращия отпечатък на 6000 литра урина, генерирана дневно от хората, които обитават базовия лагер. Само топлината от малката нужда води до енергия за топене на 154 тона лед от Хумбо годишно. А ние продължаваме с още музика. The Bowls, Sean Paul и DJ Goja. Трябва да генерираме достатъчно енергия, не за да стопим, то няма и какво да стопим тук наоколо, но за да се настроим позитивно за предстоящия работен ден и да върви по-леко в началото на септември. Morning Voice с Мари Никол.
1: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

Ariana Grande и Hate That I Made You Love Me. Чухме току-що в ефира на The Voice. Продължаваме с още музика и настроение. И една така любопитна статия, която ми попадна в сайта на една БГ. Ще го разглезиш и още 5 мита за сигурността, за привързаността, които е време да забравим. Когато станем родители, изведнъж около нас се появяват безброй правила. Как да държим бебето, кога да го успокояваме, колко време да прекарваме с него и дори дали една грешна реакция може да навреди на връзката ни. Сред най-често обсъжданите теми е сигурността и сигурната привързаност. Тя е свързана с усещането на детето, че има възрастен, но когато може да разчите и към когото може да се обърне, когато се чувства несигурен и има нужда от подкрепа. Но около нея се натрупаха и много митове. Ще го разглезиш, ако го взимаш всеки път, когато плаче. Едно бебе не плаче, за да ви манипулира. Плачът е неговия начин да покаже, че има нужда от храна, сън, топлина, близост или успокоение. Когато откликвате на тези сигнали, не го разглезвате, постепенно му показвате, че когато има нужда от помощ, има кой да го чуе. И не, това не означава, че трябва да реагирате перфектно всеки път. Никой родител не може. Номер 2. Само майката може да изгради сигурна връзка с детето. Не е нужно мама да бъде единственият човек, който храни, приспива и успокоява детето. Бащата, бабата, дядото или друг близък възрастен също могат да бъдат важна част от света на детето. Споделената грижа не означава по-малко близо с майката, напротив. За детето е ценно да има възрастни, на които може да разчита. Номер 3. Ако началото е било трудно, вече е късно. Този мит може да натовари особено много родителите, които са имали трудни първи месеци. Понякога причините са медицински проблеми, преждевременно раждане, изтощение или просто огромна промяна, която носи появата на дете, но връзката не се изгражда за един ден и не се определя от един труден период. Тя се развива с времето и може да бъде укрепвана отново и отново. Сигурно привързаното дете не плаче. И сигурно привързаните деца плачат. Те се ядосват, страхуват се, протестират и имат трудни дни. Сигурната връзка не означава липса на неприятни емоции. Тя означава детето да знае, че когато му е трудно, има към кого да се обърне. И номер 5. Ако майката се върне на работа, връзката ще пострада. Много родители се измъчват от чувство за вина, когато трябва да се върнат на работа. Но броят на часове прекарани заедно не е единствения фактор във връзката между родителя и детето. Отношение и качеството на общуване пред видимостта и усещането, че родителя е емоционално достъпен. Детето може да има прекрасна връзка с мама, дори част от деня да прекарва в ясла или детска градина, или пък с баба. В крайна сметка, детето няма нужда от перфектна майка и баща, а има нужда от грижа и любов. А ние продължаваме с Евангелия, Дара Екимова и Диско Лайнс по The Voice. Morning Voice с Мари Никол.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: Столицата ни, движението е умерено, натоварено към динамично. А ето кои са критичните зони. Южната дъга на околовръстния път, традиционно едно от най-натоварените точки. Особено в района на комплекс Черна котка, връзките с булевард България и ЖК Младост. Цариградско шосе, традиционно натоварено в посока към центъра, особено в участъците около входа на магистрала Тракия. Булевард Черни връх в района на по-високите му части около кръстовищата с околовръстния път, Сливница и Тодор Александров, традиционните артерии, поемащи тежкия трафик от западните направления, както и булевард Цар Борис III и булевард България. За Пловдив критичните точки са Цар Борис III, Обединител, 6 септември и България. Трафика е по-интензивен по входно-изходните направления. За Бургас спокоен трафик с типичната за началото на септември динамика, край на летния туристически пик. Леко опътване на движението може да се наблюдава по основните булеварди.
0: Трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
4: Ще открия нещо ново.
5: Ще бъда по-организирана.
6: Поне ще опитам.
7: С Сиела на училище!
8: Бъдещето започва от днес!
9: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
10: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
11: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
12: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
13: Поръчката иде.
0: Voice. We love music.

Искаме да има яснота при определянето на наценките. В никакъв случай не искаме нито да определяме тавани, нито да определяме цени, нито пък да бъркаме в джоба или в печалбата. Това каза пред Нова депутат от Прогресивна България и заместник-председател на комисията по земеделието Тодор Джиков. Преговорите с търговските вериги продължават. Джиков очаква да бъде постигнат търсения ефект и това да се случи до нова година. Резултати се очакват по две линии. Едната е да има проследяемост по веригата на доставки. Какво остава и къде се разпределят наценките? От производителя до търговеца на дребно. Това е един от механизмите да се намалят цените. Колкото повече посредници има по веригата, толкова повече наценката се увеличава, коментира Джиков. Той обясни каква е справедлива в брутен марж. Това е една нормална наценка, съотносима спрямо себестойността на конкретния продукт. Не може да произведеш един продукт за 2 лева, а в магазина да се продава за 10. Това е икономически необоснована наценка. Нормалната наценка би трябвало да е не повече от 35-40%, каза Джиков. Планираната от Здравното министерство административна оптимизация не трябва да води до загуби на експерти и прекъсване на процеси и отношения, които имат пряко значение за лекарствената политика у нас. Това заявяват от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в отворено писмо, публикувано на интернет страницата им. Те призовават за анализ преди да се вземе решение за бъдещето на този орган, чието функции според плановете на управляващите ще бъдат прехвърлени към дирекцията в Министерството. От съвета припомням, че са високо специализиран експертен орган, който не само регулира ценообразуването на лекарствата у нас, но изпълнява и нови функции, като оценка на здравните технологии, проследяване на ефекта от терапии и поддържане на публични регистри на лекарствените продукти. Летният туристически сезон по българското Черноморие към края си от туристическия бранш вече правят първата по-сериозна равносметка. Според българската хотелиерска асоциация, сезон е добър, въпреки предизвикателствата пред сектора, предава БНТ. По думите му, при входящия туризъм няма драматичен спад. Като пример, Данев посочва управляваните от него хотели, в които броя на реализираните нощувки е близък до миналогодишния. Според него, голямото предизвикателство пред българския туризъм е да се възстановят нивата на чуждестранните туристи, пристигащи със самолет от периода преди COVID. Сред проблемите, които изискват държавна политика, са инфраструктурата и развитието на националните курорти. Седем души бяха убити при руски удар с балистични ракети по железопътно депо в Киев през нощта срещу 1 септември, съобщи ръководителя на украинските железници Олександр Перцовски. Балистичният удар отне живота на 7 души, 6 от които бяха наши служители. Един наш колега е ранен и се намира в болница, написа Перцовски във Фейсбук, цитиран от Франс Прес. Той съобщи за значителни щети.

0: убити вследствие на атаката. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. С гол на резервата Лазар Самарджич в 6-та минута от добавеното време, Аталанта победи с 1-0 Болония в последния матч от втория кръг в италианската серия А. В Бергамо домакините не създадоха нищо запомнящо се пред вратата на Лукас Скорупски и изглежда се, че ще бъдат доволни на равенство, след като веднъж и гредата ги спаси след изстрел на Николо Камбиаги. Но буквално с последното отиграване по топката Самарджич реши да стреля от около 30 метра, което изненада Скорупски и топката влетя в мрежата му за 1-0 в полза на Аталанта. С победата неразурите събраха 6 точки, колкото имат още Рома, Интер, Милан, Ювентус и Лацио. Болония с 2 загуби на 15-то място. Времето. Днес преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки, духа до умерен северозападен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е слънчево. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. Трафик
1: с подкрепата на Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: До сряда от 7 до 15 часа в участъка от 84 до 89 км на автомагистрала Хемус в област Ловеч се премахва край пътна растителност. Дейностите се изпълняват в платното за Варна, като последователно се ограничава навлизането в аварийната лента, а превозните средства преминават без ограничения по активната и изпреварващата лента.
2: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
3: И в началото на 10-я час си казваме добро утро. Във вторник сутрин, 1 септември, посрещаме септември с настроение, с така положителна, позитивна енергия и се надяваме да бъде много хубав. И за ученици, и за студенти, и за всички, които пък така ще се впрегнат от септември с повечко работа, предвид на дългата отпуска, която са си взели. Но това, което имам да ви споделя, е, че на 4 септември, още този петък, продължава лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето в Севлиево. Ще бъдем там и очакваме всички вас, за да се видим, за да се насладим на хубавата българска музика, на любимите ви изпълнители и да направим един своеобразен празник по повод на изпращане на лятото в Габровска област, така че очакваме всички от Севлиево и околията да се видим, а междувременно влизайте в социалните ни мрежи и се включайте в giveaway-а, за да си спечелите фронт-рол пропуски за събитието. Започваме този час с Кетсей и Дженифър Лоу.

чухме Animal, All Cats Say. А сега се прехвърляме към музикалните новини и ето, че Jenny показва нова по-нежна страна с Fallen Angel. По-уязвима. Корейската звезда поставя фокус върху свободата да бъдеш себе си. Замислен като специален подарък към феновете, Fallen Angel позволява на Jenny да се доближи още повече до публиката си. Проектът носи усещане за личен дневник, пространство, в което увереността и блясъкът съществуват редом с моментите на съмнение, уязвимост и търсене на собствена идентичност. Дигиталното издание включва три песни, заглавната Fallen Angel, Heaven и вече познатата Less Than a Lover. Всяка от тях показва различен нюанс от творческия свят на Jenny и превръща Fallen Angel в директен, личен и неподправен проект. Заедно с EP-то Jenny представя и официалното видео към Fallen Angel. В него тя надниква отвъд бляскавата си публична визия и отвежда феновете във вътрешния си свят, пространството в което постепенно открива, приема и намира свобода в истинската си идентичност. Гледайте видеото към Fallen Angel на сайта ни на voice.bg. Последните месеци бележат поредната силна глава в соловата и кариера. След излизането на първия студиен албум Ruby през 2025 година, Jenny продължава международния си успех и с колаборацията с Tame Impala Dracula, която достигна топ 10 на Billboard Hot 100. А сега продължаваме с Stromae, гордо, но първо ще чуем Поли Генова и нейните спомени в ефира на The Voice. Morning Voice.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.

0: ноември в магазини ЦЦЦ.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
4: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
3: И със съдействието на
5: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
3: Слушай The Voice of Bulgaria в

Проблема е, с вас си говорим за Майли Сайрас, която загатна за нов албум, даде знак, че се готви да представи още един студиен албум. В неделя поп-звездата публикува в социалните мрежи драматичен близък кадър на очите си, като същото изображение се появи и на официалния и сайт. Певицата не добави описание към публикацията, но на сайта и върху снимката е изписано с големи букви Майли. Това веднага накара феновете да предположат, че собственото име може да бъде и заглавието на предстоящия проект. По повод новината, изпълнителката на Flowers говори и за работата по предстоящия албум в интервю за списание Wonderland. Този път беше различно, всичко се случи органично и без да бъде насилвано. Много ми помогна това, че започнах с списъка с песни и никога не се отклоних от него, обясни тя. Сайрас разкри още, че от самото начало е знала, че проектът ще съдържа 10 песни, както и че е имала ясна представа за звученето и концепцията му. Представители на Майли все още не са разкрили повече подробности за албума или официалната дата на издаването му. Последният и 9-ти студиен албум Something Beautiful излезе през май на миналата година. А сега още музика.

0: Vibes по The Voice със съдействието на
1: shopsector.com онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com
0: и със съдействието на
2: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.
3: Чухме Take Me There и Дати. А къде ни отвежда септември месец ли? На училище. Новият сезон започва с Cool Vibes по The Voice. Кажи ни кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си. Приятел, любим учител, артист или някой от семейството. Влез на thevoice.bg, отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна способия за 15 септември. Включи се до 14, когато ще изтеглим победителите. Слушай Morning Voice, мен Мари Никол или Planet Voice и Ери и се забавлявай заедно с нас. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация и много награди. А сега още от Шакира, Дара и Мадона по The Voice.
0: Morning Voice, Мари

0: на алкохол. The Voice Quiz с Мари Никол. The
1: Voice. Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: Готов ли си за училище? Влез в чат.

Шакира Бърнабой, песента от Мондиала Дай Дай чухме на финала на днешния Morning Voice, но това съвсем не е края на нашето споделено време, защото през следващия час ще бъдем заедно с вас отново в образователното ни предаване The Voice Quiz. Какво съм ви подготвила като загадка, не пропускайте да разберете след новините през 11-я час. Но до тогава ви оставям в компанията на Джъстин Тимбърлейк и един много специален поздрав от Крис към неговият братовчет Борко, който е бил рожденник. Честит да си, макар и на патерици от нас и от целия екип. Разбира се и от твоя братовчет, очевидно, който иска да те поздрави с песента What Goes Around Comes Around на Джъстин Тимбърлейк. Така че специално за Борко и така от братовчет му Крис. И аз мога да отправя едно пожелание и към двама ви. Не спирайте да бъдете все така сплутени и да губите връзката помежду си. Първо обаче ще се насладим на Вениамин и Мирела Заре и тяхната юска нож в ремикс версията на Иван Тишев. И с това завършваме днешния

0: има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Съдебните власти в Северна Македония продължават да не допускат пострадалата при тежка катастрофа Ива Михайлова да се прибере за лечение в България. Документите на младата жена са отнети след пътен инцидент през октомври миналата година. В понеделник казусът предизвика протести едновременно в София и пред съда в македонския град Кочани. Случаят се решава политически, а македонските власти умишлено използват факта, че семейството е с български паспорт и самосъзнание. Това заяви Симеон Михайлов, баща на пострадалата при тежката катастрофа Михайлова, в ефира на Нова. По думите му, македонските власти се опитват да прехвърлят вината за трагичен инцидент върху нея, за да прикрият груба грешка на собствената си полиция, като за целта получават директни нареждания от кабинета на премиера Християн Мицкоски. Цените на основните хранителни продукти у нас могат да бъдат намалени още, но наценките в търговските вериги остават твърде високи, посочи пред BTV председателя на парламентарната комисия по земеделието, храните и горите Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Коментара му идва на фона на данни за значителни наценки при редица основни храни. Според информации, те достигат до 77% при прясното мляко, 82% при сиренето, 91% при кашкавала, 89% при яйцата и 73% при каймата. По думите му, един от основните проблеми е липсата на достатъчно надежни референтни данни за движението на цените по цялата верига, от производителя до крайния потребител. Той даде за пример Франция, където функционират специализирани обсерватории, които следят цялостния модел на ценообразуване. Според него в България институциите все още не работят достатъчно координирано. Централната избирателна комисия ще даде разяснение за подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент. До дни ще бъдат назначени съставите на всички 31 районни избирателни комисии. Обявена е също обществена поръчка за осигуряването на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Вота ще е на машина в секциите с 300 и повече избиратели. Утре започва регистрацията на партии и коалиции.

0: които ще издигат кандидат-президентски двойки, а следващата седмица ще се приемат и заявления от инициативни комитети, които ще подкрепят независимите кандидати. След исторически спад на нивото на река Дунав през последните дни, обема леко се повишава. Според директора на проучване и поддържане на река Дунав, инженер Ивелин Занев, в момента се наблюдава резултат от валежите преди около 10 дни в западната част на водосборния басейн на реката. Шесте водомерни поста, които се наблюдават, повишението между 2 и 7 см. Най-голямо е в района на Силистра, най-малко при Ново село. Това е резултат точно от вълната, която вече се оттича. Очакваме поради липса на валежи в западната част на водосбора, следващата седмица да имаме застой и леко понижение, каза инженер Занев. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Доминик Янков и Антонио Вуто се разписаха през второто полувреме и донесоха четвърта поредна победа на Арда в шампионата. Тимът от Кърджали заема пето място в класирането с 16 точки, докато Ботев Враца е 11 в таблицата с 4 точки. В 60-та минута Доминик Янков напредна стопката и с прецизен шут пред границата на наказателното поле не остави шансове на Василев 1-0 за Арда. 5 минути преди края Арда получи правото да изпълни дуспа за нарушение срещу Карагерен и влезлият като резерва Антонио Вуто хладнокръвно вкара от точката за крайното 2-0. Дунав направи 2-2 срещу Локомотив София на градския стадион в Русе в матч от седмия кръг на първа лига. Радослав Апостолов откри за домакините с точно изпълнение на дуспа в 39-та минута. Гостите изравниха след точно изпълнение, но отново на дуспа, този път Георги Минчев в 57-та минута. Алекс Валиньо даде преднина за драконите в 64-та минута, но в 69-та Карузо възстанови отново равенството 2-2.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки, духа до умерен северозападен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е слънчево, максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 15 часа в участъка между 84 и до 89 км на автомагистрала Хемус в област Ловеч се премахва край път на растителност. Дейностите се изпълняват в платното за Варна, като последователно се ограничава на влизането в аварийната лента, а превозните средства преминават без ограничения по активната и изпреварващата лента.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Ето ни в началото на 11-я час. Аз съм Мари Никола, вие сте с образователното ни предаване The Voice Quiz, от което всяка седмица, знаете, раздаваме 25 евро награда на един печеливш, който се е включил поне веднъж през седмицата с верен отговор и, разбира се, има късмет да бъде изтеглен. В петък, малко преди 12-я час. Днес сме на биологическа тематика, а какво точно съм ви подготвила като загадка, ще разберете, ако останете с нас и след като чуем Дейв, Роби и Моранди с Мис Кели в следващите минути по The Voice. А междувременно имате време да се подготвите на познавателна вълна и да отворите вайберите, защото днес верните отговори ще ми давате именно там. Очаквам ви в Viber веднага след първата подсказка.
1: On air. How you guys feeling? Online.

0: Nine brown eyes.
1: След Rain Dance и Дейв е време за първата подсказка. Както ви казах, днес се потапяме в света на биологията. А какво точно там търсим? Удивителен орган, който е най-големият в човешкото тяло, като при възрастен човек покрива площ от около 1,5 до 2 квадратни метра и дежи около 3 до 4 килограма. За кой защитник на нашия организъм става въпрос? Предположенията ви очаквам във Viber. А сега още музика. Наслаждаваме се на Елени Форейра, Теди Суимс и Тейт Макрей в следващите минути. Настроение, хубава музика и, разбира се, обогатяваме знанията си в образователното ни предаване. The Voice Quiz с Марини

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и вижда една сцена.

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
0: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
0: The Voice. The Voice Quiz.

почти в средата на днешния Куи сме и ето я втората подсказка. Терси Морган, както ви споменах малко по-рано, той действа като многофункционален щит и броня, предпазвани от вредните ултравиолетови лъчи, регулира телесната температура чрез изпотяване и ни предпазване

Казва от навлизането на опасни микроорганизми и бактерии. А в същото време той е и наш сензорен датчик, пълен с милиони рецептори за допир, болка и температура. Имате ли вече предположение? Очаквам да го отправите на 0878545545, но в Viber, на този телефонен номер. А сега The Second Voice, Чужди усмивки, Тото и Jonas Blue. The Voice Quiz.

след DJ Годжи и компания и Мичико. Вече сме в средата на днешния The Voice Quiz и е време за третата финална подсказка. Тя звучи така. Този орган непрекъснато се самообновява в продължение на един месец. Целият му горен слой клетки се подменя напълно. Всъщност, по-голямата част от праха, който се натрупва по мебелите в нашите домове, се състои именно от милиони от лющени мъртви клетки от тази структура. Кой е нашият таинствен герой? Ви питам и очаквам вашите отговори във Viber. В следващите няколко минути последна възможност да се включите в квиза днес. Мойзък, Анотр и също така ще чуем Anima или с Bad Angel сега по The Voice. The Voice Quiz с Марини.

0: Price.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
0: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
0: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
0: Runners.
1: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Деца, майка ви е на диета.
4: Леле, закъсахме го.
5: Пак пиле и салати всеки ден.
1: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
3: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
1: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
6: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
7: Поръчката иде.
8: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
9: Защото обичаме обувките. Дайхман.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
11: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
12: Voice, we love music.

Life is simple. С тази фраза завършваме днешния The Voice Quiz. Благодаря на всички, които се включваха активно във Viber, и поздравления за верния отговор. И така, както успяхте да предположите, днес търсихме кожата. Тя се състои от три основни слоя. Епидермис, външен защитен слой, дерма, съдържаща кръвоносни съдове, нерви и фоликули, и хиподерма, подкожна масна тъкан. Всеки човек има напълно уникален модел от папиларни линии, пръстови отпечатъци, но малко хора знаят, че рисунката на нашия език също е уникална, като пръстовите отпечатъци. Цветът на кожата се определя от пигмента меланин, чиято основна задача е да абсорбира слънчевата радиация и да предпазва клетките от увреждане на ДНК. Това си казваме чао за днес и в The Voice Quiz. Аз съм Мари Никол. Изключително ми е приятно всяка сутрин да стартирам с вас и хитовата музика по радио The Voice. Ще се чуем утре отново в 8 сутринта, а до тогава останете на честотите на The Voice. Програмата продължава с още музика и настроение, а от 16-я час и Planet Voice. Оставям ви в компанията на Taylor Swift, The Weeknd и Tame Impala и ви пожелавам невероятен ден. До утре. The Voice Quiz.

бившия служебен премьер Андрей Гюров обяви, че се кандидатира за президента. Екс-главният секретар на МВР Георги Кандев ще бъде негов вице-президент. Това стана ясно на събитие пред историческия музей в Гоце Делчев. Георги Кандев обясни мотивите си. Застанах до господин Гюров, защото видях, че е справедлив човек. Не го е страх да признава грешките си, но и не се страхува да ги поправи. Аз мога да бъда полезен всичко, което знам в сферата на сигурността. Господин Гюров рискува с мен. Каквото мисля, това и казвам. При мен няма втори план. Възпитан съм да спазвам и да бдя над закона, каза Кандев. От своя страна Андрей Гюров обяви, че се впуска в надпреварата за държавен глава от обич към родината. Държавата е там, където много възрожденци мечтаеха да бъде, в европейското семейство. Има много успешни българи, голяма част от които влизат в нашия инициативен комитет. Те не са пестили сили да постигнат своите цели, разясни Гюров. Приветстваме заявената готовност на Андрей Гюров да се кандидатира за президент и на Георги Кандев за вице-президент на Република България, както и решимостта им да поемат тази отговорност и да защитят проевропейската посока на развитие на страната, се посочва в разпространена до медиите позиция на Да България. Тяхната обща заявка дава ясна проевропейска перспектива за предстоящите президентски избори и създава възможност за обединение на гражданите, които искат България да се развива като модерна европейска демокрация, с силни институции, върховенство на правото и последователна защита на националния интерес. Два месеца преди президентските избори на 25 октомври все още има неизвестни около час от кандидат президентските двойки. Президента Илияна Йотова ще участва в изборите, като ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя ще получи и политическа подкрепа от Прогресивна България и БСП. Все още обаче не е ясно кой ще бъде кандидатът за вице-президент. Вчера стана ясно, че за президент се кандидатира и Александър Томов, лидер на партия Българска социал-демокрация Евролевица. Със свои номинации вече излязоха и други политически сили. БЗНС издигна Николай Нанев за президент, Цвета Кирилова за вице-президент. Сред кандидатите за държавен глава и бившия служебен земеделски министър Иван Христанов. Все още не е обявено кой ще бъде негов партньор в надпреварата. Здравната инвестиционна компания за детска болница е с изцяло ново ръководство. Това е поредната кадрова промяна, предприета от здравния министър Кати Ивкова. Държавното дружество е отговорно за реализацията на проекта за изграждането на Националната детска болница. Нови изпълнителен директор е професор Елена Пенева Златкова. В съвета на директорите като председател и заместник председател влизат съответно Румен Цеков и Васил Раков. С решение от 28 август са освободени досегашния изпълнителен директор Десислава Малинова, както и членовете на съвета на директорите Стефан Спарухов и Славена Костова. Промяната идва на фона на продължаващата работа по проекта за Национална детска болница, чието изграждане е сред основните ангажименти на държавата – здравеопазването. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Най-високо поставения в турнира американец Бен Шелтън преодоля бавен старт на срещата си от първия кръг на откритото първенство на САЩ и се справи с съпротивата на Талон Хрикспор, Нидерландия. Осмият поставен в основната схема спечели двубоя с 1-6, 6-1, 7-6, 6-2 за 2 часа и 36 минути и си осигури място във втория кръг. След като само преди 18 дни Шелтън защити най-голямата титла в кариерата си на турнира от сериите Мастърс Монреал, той започна успешно участието си в Нью-Йорк. Следващия съперник на американеца ще бъде Хуберт Хуркач от Полша, който надигра Дамир Джумхур 6-4, 4-6, 6-1, 6-1. Третия поставен Феликс Оже Елиасим от Канада, двукратен финалист Нью-Йорк, също започна участието си с успех. Канадеца надигра Ринки Хиджиката от Австралия 7-5, 4-6, 6-3, 7-5. Във втория кръг го очаква руснака Карен Хачанов, който се справи по убедителен начин с Роман Бручага от Аржентина.

0: 636-0601. Времето. Днес преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки, духа до умерен северозападен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е слънчево, максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: За провеждане на четвъртия етап от колоездачната обиколка на България между 14.30 и 17.30 ще се ограничи движението в двете посоки по пътя Троян-Кърнаре, проход Троянски. Шофьорите на автомобилите ще изчакват на място преминаване на колоездачната колона, след което трафикът ще бъде възстановен.

0: The Voice.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
9: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
10: Слушай The Voice of Bulgaria.

0: нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас. И на sarapenbg.com.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13 евро и 25 цента и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
0: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтегли победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
6: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
0: И със съдействието на
7: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.

0: Ръководството на Държавната инвестиционна компания за изграждането на Националната детска болница е сменено. По данни от Търговския регистър, здравният министър е освободила борда в петък, след като Комисията за защита на конкуренцията спря обществената поръчка за проектиране заради установени нарушения, потвърдени и от вътрешния одит на Министерството. На мястото на досегашния изпълнителен директор Десислава Малинова е назначена Елена Пенева Златкова, която вече е заемала този пост през 2022 при служебния министър Меджидиев, а година по-късно е била освободена от министър Хинков. Новото ръководство все още не е вписано официално в регистъра. Турският журналист и политически активист Ариф Коджабаяк е задържан при опит да напусне нелегално Турция и да влезе в България. Той е арестуван на граничен пункт Капак Коле, след като полицията открила двама души укрити под товарен камион. Коджабаяк е гражданин на Иран. Журналистът е имал забрана за напускане на страната заради обвинение в обида на президента. Случаят е предаден на прокуратурата в Одрин, като Коджабаяк и шофьорът на камиона остават в ареста, а иранският гражданин е предаден на миграционните власти. 13-годишно момче от Тополовград е установено като причинител на два пожара в района. Присъствието на инспектор от детска педагогическа стая, той е признал, че на 30 август е хвърлял запалена цигара край село Орешник, което е довело до изгарянето на 120 декара сухи треви и храсти. Малко по-рано същия ден е запалил огън, за да си опече месо и е предизвикал втори пожар в местността Корията, засегнал един декар е голистна гора и 300 квадратни метра треви. Пожарите са били овладени от няколко екипа огнеборци. Случаят ще бъде докладван на прокуратурата. Гръцките власти засилиха полицейския контрол по пътя Серес Промахон заради ново напрежение в местния бежански лагер. За втори път в рамките на седмица мигранти, предимно от Египет и Бангладеш, опитаха да напуснат центъра, като унищожиха част от сградите и пробиха оградата. Полицията ги спря със сълзотворен газ. Над 100 души са били възпрепятствани да избягат. Според новия закон, тези мигранти нямат право да напускат лагера, нямат право на убежище и предстои да бъдат върнати обратно. Наскоро съдът Серес осъди 23 от тях на 26 месеца затвор и глоби от 3000 евро за нападение с камъни срещу охраната. Още 13 избягали се издирват. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Испанецът Роберт Морено е обявен за селекционер на националния отбор по футбол на Република Корея. Той подписа договор до 27 ноември и ще води тима в следващите 6 мача. Контрактът включва клауза, която му позволява да продължи работа след изтичане на този срок. Преди това националният отбор беше ръководен от Хон Мюн Бо, който подаде оставка след отпадането на отбора от световното първенство. 48-годишният Морено е бил старши треньор на Гранада, Сочи и Монако, както и помощник треньор на Барселона, Селта и Рома. През 2019 Морено беше селекционер на испанския национален отбор, който под негово ръководство се класира за европейското първенство.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Планините ще преобладава слънчево време. Около и следобед над масивите от западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици.

0: По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там 27-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До сряда между 7 и 15 часа в участъка от 84 до 89 км на автомагистрала Хемус в област Ловеч се премахва крайпътна растителност. Дейностите се изпълняват в платното за Варна, като последователно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а превозните средства ще преминават без ограничение по активната и изпреварващата лента.
1: Bulgaria.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. Подкрепата на Viva.com.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.

0: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде.

0: Тбилиси са Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер. The Voice. We love music.

срещу Никола Бургазлиев за фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг продължава с представене на автотехническата експертиза, която обаче се забави заради нови искания на защитата, разпити на свидетели, изземване на видеозаписи от пункта за технически преглед и искане за разпит на механик, обслужвал атракционните машини в деня на произшествието. Експертите отказаха коментар преди да бъдат изслушани от съда. Адвокат на близките на загиналата Христина твърди, че Бургазлиев не е направил никакъв опит да предотврати удара, който според тях доказва евентуален умисъл. Защитата на обвиняемия поставя под съмнение начина, по който вещите лица са определили видимостта, както и липсата на коментар за евентуални следи от спиране. Очаква се съдът да реши дали да уважи исканията на защитата и да прекрати делото на този етап или да продължи с изслушването на експертизите. Местността Баба Алино край Варна. Още тази седмица започват действия по запечатване на незаконните постройки и ограничаване на достъпа до тях. Това съобщи депутатът Коста Стоянов от Възраждане след разговори с кмета на Варна и ръководствата на Общинска полиция и строителен контрол. Предстои издаване на заповеди за спиране на ток и вода за 42 къщи от общо 104 постройки. Стоянов критикува, че повече от година няма реални действия от страна на общината и институциите, няма осъдени, не се търси отговорност от адвокати, нотариуси и служители, участвали в схемата. Той посочи, че собствениците могат да заведат дела срещу корпорация КУП за измами и пропуснати ползи, тъй като управителят и Олег Невзоров вече регистрира нови фирми, които вероятно ще бъдат фалирани. По думите му, жителите на комплекса са заплащали за ток и вода не на доставчици, а на КУП, която има само една официална водна партида към бившата почивна база. ВИК мрежата в селището е напълно незаконна, което води до това, че при спиране на водата на пет къщи, целият комплекс остава без водоснабдяване. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков заяви при инспекция на участък 4 от трасето в област Плевен на магистрала Хемус може да достигне до Велико Търново в рамките на 2 години и половина 3. По думите му, строителството скоро ще се ускорява, като се водят разговори с строителните фирми за по-бързо изпълнение. Четвъртият участък вече има разрешение за строеж и напредък, а следващите два лота към Велико Търново също са разрешени, но все още не са започнати. Шишков подчерта, че проблемите с незаконното строителство няма да спрат проекта и се подготвя законова промяна, която да позволи узаконяване на изграждани през годините инфраструктурни съоръжения. Министърът определи като абсурд факта, че за Хемус са платени над 1 милиард лева без готови проекти и че вторият лот е възложен година и половина след третия, което блокира връзката с Плевен. АПИ работи по варианти за обходния път на Плевен, но според Шишков завършването на Хемус до Велико Търново ще промени значението му, тъй като голяма част от трафика ще бъде изведен. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Министърът на туризма Илин Димитров се срещна с Иляна Раева и Стиляна Николова, за да ги поздрави за успехите им на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Знак на признание той подари на Николова златна роза, подчертавайки начина, по който тя представя България с талант и класа. Димитров отправи към гимнастичката покана да се включи в кампания за популяризиране на България като туристическа дестинация, която тя прие с удоволствие. След като стана ясно, че Николова владее няколко езика, се роди идеята едно от посланията да бъде на арабски език. Министърът прояви интерес към тренировъчния процес и възстановяването на състезателките и увери, че ще помага в рамките на своите възможности. Времето. Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Планините ще преобладава слънчево време. Около и следобед над масивите от западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там 27-28 градуса, температура на морската вода

24-26 градуса. Трафик. До 4 септември между 8 и 17 часа ще се полага напречна шумна маркировка на пътните връзки към пътен възел Даскалово на автомагистрала Струма. Поетапно ще се ограничават или стесняват лентите, водещи към кръговото кръстовище на магистралата за превозните средства, идващи от София, Владая и Кулата. Трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи, като е нужно водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Now!

0: The Voice.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Поне ще опитам.
8: С Сиела на училище!
9: Бъдещето започва от днес!
10: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
11: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
12: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
0: The Voice. We love music.

0: ποτίστε το σμίφκα η Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден личен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.

0: Това показват предварителните данни на Евростат. Така страната остава сред държавите с най-висока инфлация в еврозоната. Зад нас са само Литва 5,8% и Кипър с 5,2%. На месечна база цените у нас са се повишили с 0,8%. Ускорението в еврозоната е до 3,3%. Се дължи основно на енергията, чието цени са скочили с 14,3% на годишна база. Поскъпването при услугите леко се забавя, а храните и тютюневите изделия остават без промяна. Сред големите икономики инфлацията е 2,9% в Германия, 2,7% във Франция, 3,2% в Италия и 4,5% в Испания. Най-ниска е в Естония, 1,3%. Общата инфлация в еврозоната вече 1,3 пункта над целта на Европейската централна банка, което показва ясно ускоряване през последните месеци. Разследването на случая с захвърленото бебе на сметището в Шишманци показва, че детето не е било недоносено, а здраво и износено. Полицията проверява всички болници в Пловдив и региона за скорошни раждания, но отбелязва, че има жени, които раждат вкъщи и не се регистрират в здравни заведения, което силно затруднява издирването на майката. Случаят е сложен и заради факта, че депото обслужва 9 общини. Пловдив, Раковски, Брезово, Марица и Родопи, Стамбулийски съединения, Кричим и Перущица. Не се изключва и версията тялото да е било транспортирано от друг регион и изхвърлено в контейнер, който по-късно е разтоварен в Шишманци. Министрите на отбраната от Европейския съюз се събират в Ирландия, за да обсъдят укрепването на противовъздушната отбрана на Украина на фона на засилващите се хибридни атаки от Русия и опитите на Москва да дестабилизира европейските държави, подкрепящи Киев. Основен акцент ще бъдат кои страни могат да предоставят допълнителни системи за противовъздушна отбрана и ПРО, включително ракети Patriot, за които президентът Зеленски настоя все по-настойчиво. В Ирландия пристигат и външните министри от Европейския съюз, които ще обсъждат финансовата подкрепа за Украина. Част от държавите предупреждават, че заемът от 90 милиарда евро не е достатъчен и отново поставят въпроса за използването на замразените руски активи. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Олимпийската шампионка в спускането Линдзи Вон предстои да се подложи на нова операция през ноември, възстановяване на предна кръстна връзка, което ще изисква поне 9 месеца рехабилитация. Това е поредната интервенция след тежките травми, които белязаха завръщането и в световния елит през сезон 2025-26, когато тя се състезаваше с изкуствена става на дясното коляно. Месец преди олимпиадата през февруари, Вонска с предната кръстна връзка на левия крак, но въпреки това стартира. На 8 февруари падна тежко, получи фрактура на пищяла и претърпя 5 спешни операции, които буквално спасиха крака и от ампутация. Вон е една от най-титулуваните алпийки. Има олимпийско злато от Ванкувър 2010, 2 бронза, общо 8 медала от световни първенства и 4 световни купи.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Планините ще преобладава слънчево време. Около и следобед над масивите от западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там 27-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: До петък ще се обновява маркировката по пътя в участъка от разклона за Горни Богров до района на село Антон от километър 133 до километър 216 в Софийска област. Дейностите ще се изпълняват между 8 и 17.

10 часа, като поетапно ще се затваря едната лента, а автомобилите ще преминават в свободната. Шофирайте внимателно!

от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com
1: и със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
5: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: The Voice. We love music.

0: Alko, Planet Voice и Eri. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима. Създаден за комфорт и още нещо.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
6: Поръчката иде.
7: Деца, майка ви е на диета.
8: Леле, закъсахме го.
9: Пак пиле и салати всеки ден.
8: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
10: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
8: Зоновивълшебства.com. Мама, те много вкусно готвят.
11: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
12: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от

4 сет, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com. The Voice. We love music.

Членовете на секционните комисии отново ще получават 15 евро бонус за вярно попълнен протокол, въпреки че гласуването ще бъде машинно и устройствата сами ще изчисляват резултатите. Мярката остава като стимул, защото грешките в протоколите традиционно забавят обработката на резултатите. С машинното гласуване членовете на секционните избирателни комисии няма да броят и смятат, което трябва да улесни попълването. Обикновен член на комисия ще получи 156 евро за изборния ден, като отделно се заплаща подготовката на секцията, предаването на чувалите в районните избирателни комисии и бонусът за коректен протокол. Към обучителното приложение ще бъде добавен симулатор за машинно гласуване. Централната избирателна комисия започва регистрацията на партиите утре до 9 септември, а кандидатите

0: ще се регистрират до 22 септември. На 23 септември ще се теглят номерата в бюлетината. Общо 12 800 машини ще бъдат ремонтирани, като в натоварените секции ще има по две, а около 300 ще бъдат изпратени в чужбина. Само най-малкият от тримата новообвинени за убийството на Георги Кузев, 15-годишният, е обжалвал мярката си за държане под стража. Адвокатът му Георги Георгиев е подал жалбата още в деня на решението на окръжния съд и е внесъл няколко допълнителни във втора инстанция. Другите двама задържани от тази група са на 17 години, като единият има и отделно обвинение за побой над непалци през юли. С тях общият брой обвиняеми на престъплението става 8. Георги Кузев беше прибит до смърт на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив. Разходите за отбрана през 2027 ще достигнат 2,33% от брутния вътрешен продукт, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той подчерта, че България сред малкото държави с утвърден план за постепенно повишаване на военните разходи до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035. Стоянов отбеляза, че въпреки говоренето за ускорена модернизация още от 1999-та, дългогодишният застой между 1989 и 2019 е нанесъл сериозни щети на армията. Според него модерната техника няма стойност без добре обучени и мотивирани военнослужащи. Комисията за защита на потребителите разширява контрола си върху цените и мобилизира целия си ресурс, за да предотврати необосновано поскъпване на стоки и услуги. Проверки се извършват едновременно в цялата страна, търговски обекти, онлайн магазини и чрез анализи в портала Колко струва, като всяко съмнително увеличение се проследява подробно и търговците трябва да представят доказателства за неговата икономическа обоснованост. От 9 август 2026 контролът е разширен и към секторите развлечения, спорт и култура, включително басейни, аквапаркове, фитнеси, спортни зали, тенис кортове, танцови и йога студия. Проверяват се и ресторанти, заведения и хотели, като във всеки обект се следи движението на цените и се проверява всяко установено увеличение. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Левски е направил опит да върне Петко Христов, но 27-годишният защитник е отказал и е предпочел да остане в Специя, където играе от 2021 и има 118 мача, 6 гола и 3 асистенции. Италианският клуб е бил склонен да финализира сделката и да използва средствата за нов нападател, но Христов не е пожелал да се върне в България. Христов започва професионалната си кариера в Славия, откъдето през 2017 преминава в Фиорентина за около 1 милион и 700 хиляди евро. Междувременно Левски активно търси централен защитник, след като преотстъпи Стипе Вуликич и освободи квота за чужденец. Бъдещето на Кристиан Макун остава неясно заради сериозен интерес от гръцки клуб. Времето. Пред нощта ще бъде ясно, утре слънчево, около и следобед главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Трафик. Етап 5 на обиколката на България в Троян се провежда днес до 17.30, като заради състезанието има временни ограничения по част от републиканските пътища в област Ловеч. Маршрутът започва и завършва пред община Троян, а колоездачите ще направят 7 обиколки по затворено трасе. Автомобилният трафик ще бъде спиран само за преминаването на състезателите и възстановяван веднага след това.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а днес, в следобеда на първия ден на септември месец, сме заедно тук в ефира на Радио The Voice за поредната ни културна разходка, наречена Planet Voice. Как сте днес? В тези жеги навън, надявам сте да сте някъде нахладно, да пиете някоя приятна, разхлаждаща напитка и да се наслаждавате на музиката. Започваме с дигитално

Дара Екимова и нейното дигитално чухме 15 минути след началото на 16-тия час. А Беки Джей представя петия си студиен албум «Бараха Бендита». 17 песни без гости-изпълнители, а албумът поставя Беки изцяло в центъра на собствената й история и показва творческата свобода, увереността и контрола върху музиката й. Вдъхновен от символиката и стратегията на тестето карти, албумът разглежда идеята, че не е важно какви карти ти раздава животът, а как избираш да ги изиграеш. Всяка песен е различен ход, перспектива и емоционално състояние, а заедно те разкриват многото страни на Беки. От уязвимост и интимност до самоувереност и сила. Фокус-тракът «Чула» улавя именно тази идея. Заглавието носи различни значения в латинокултурата. От нежно обращение до израз на красота, самочувствие и неподправена бади-енергия. С песента Беки Джи превръща тази многопласт

В празник на женската увереност и свободата да определяш сама правилата си. Мараха Бендита е албум за авторството, идентичността и правото да държиш собствените си карти. Проект, в който Беки Джи не избира между различните страни на себе си, а ги приема всички. Можете да чуете Чула на сайта ни thevoice.bg. А тук продължаваме с Оливия Родриго. Good for you. По The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: I guess you moved on really easily.
1: Planet Voice i Eri продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
2: Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG!
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол.

първи етаж и Hitmax Младост. Игри на волята се завръща с нови супергерои тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова. Voice. We love music.

Вие сте с Planet Voice по Радио The Voice, а по време на тази годишното издание на D23, най-голямото публично събитие на Дисни, бяха представени ексклузивни материали, новини и изненади за някои от най-очакваните филми от световете на Disney Animation, Pixar, Marvel и Междузвездни войни. Сред акцентите на събитието беше новият специален поглед към Отмъстителите, Възходът на Доктор Дум. С обявление, което взриви публиката, стана ясно, че към вече впечатляващия актьорски състав на филма се присъединяват и Райан Рейнолдс и Хю Джакман, като иконичните Дедпул и Върколака. Отмъстителите, Възходът на Доктор Дум тръгва по кината на 18 декември, а едно от най-обичаните семейни приключения на последните години – Блуи, филмът, получи своя първи трейлър. Премиерата ще бъде на 6 август до година, а D23 донесе нови вълнения и за някои вече познати заглавия – Вълшебното, Вещерия, Кралството на магията, Прайстори, Историческото забавление Ледена епоха, Точка на кипене и Венецианското приключение Неро, Черният котарак. В една далечна галактика пък ние очаква Междузвездни войни Старфайтер на Шон Ливай и Райан Гослинг в главната роля. Нова самостоятелна история, която се развива няколко години след събитията в Междузвездни войни, Възходът на Скайуокър, и ще ни отведе извън познатите граници на звездната вселена. D23 показа само част от впечатляващото кино, което ни очаква през следващите години, и даде категорична заявка, че големите екрани ще продължат да бъдат място за нови светове, любими герои и истории, които тепърва ще се превръщат в следващите големи филмови събития. За кое заглавие нямате търпение? Споделете ми във Viber, докато слушаме Euphoria на Лорин и Hootie Fruity от Cat's Eye. Planet Voice и Eddie.

0: Оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
1: И със съдействието на
2: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.
3: Е, приятели, септември месец започна, с него започваме да се подготвяме и за училище. Така че започваме с Cool Vibes по The Voice. Кажи ни, кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Дали е приятел, любим човек, артист или някой от твоето семейство? Влез на сайта ни thevoice.bg и отговори на въпроса, кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитърни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим тук в Planet Voice победителите. Слушай Morning Voice с Мари Никол и Planet Voice с мен Ери и се забавлявай заедно с нас. Cool Vibes по The Voice е един нов сезон с много нова мотивация. А сега слушаме Дейвид Гета, Теди Суимс и Тонз енд Тай и тяхното Gone, Gone, Gone.
1: Planet Voice и Ери.
4: Hey, it's Дейвид Гета, it's Теди Суимс.
5: Hey, it's Tonz
4: and
5: Tai.
4: And you're listening to
6: Gone, Gone, Gone.
4: Right here on
7: The Voice. We love music.

0: Planet Voice и Eddie продължават след малко. The Voice. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще най-якият ми уикенд. Play City.

0: една години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG!

И в първия ден на септември месец съм сигурна, че все още има хора, които летуват и са на плажа и плуват. А това го правим и тези, които не сме на морето, не сме до водата, ами само си мечтаем за нея чрез парчето на BTS Swim. А сега доброто настроение в края на 16-я час продължава с носталгия на Елизабет. Сигурна съм, че всички сме имали незабравими моменти това лято и с носталгия ще си спомняме за тях и през есента и зимата. А преди това, еспресо макиято на Томи Кеш ни зарежда с много енергия. Planet Voice и Eddie.

Административният съд във Варна е отхвърлил искането на Форест клуб Варна за незабавно възстановяване на електрозахранването в местността Баба Алино. Фирмата твърдеше, че спирането на тока е безправно основание и лишава множество семейства от основната услуга, но съдът е установил, че действията на мрежови оператора са законосъобразни. Прекъсването е извършено след влязла в сила заповед на Общинска дирекция управление на сигурността и контрол на обществения ред за спиране на строеж на 5 къщи, както и въз основа на задължително предписание на ЕРП Север. Разпореждането може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 3-дневен срок. Безработицата в България през юли леко се е повишила до 3,6% или 107 000 души, което е с около 1000 повече спрямо месец юни. Нивото остава под това от миналата година, когато през юли безработните са били 3,8% или 114 000 души. Средната безработица в Европейския съюз е 6,1%, а в еврозоната 6,4%. Младежката безработица до 25 години у нас достига 14,1% през юли или 18 000 души спрямо 13,6% през месец юни. Агенция Митници е реализирала близо 1 милиард евро приходи през август 2026 година, което е най-високият месечен резултат в историята й. Рекордът идва след силни юни и юли, като всички летни месеци тази година надминават постъпленията от предходни години. За периода 1 януари 31 август 2026 година

0: 2026-та събраните приходи достигат 5 милиарда 518 милиона евро или 17,9% повече спрямо същия период на миналата година. Централната избирателна комисия съобщи, че основната ѝ мисия е да гарантира ясни, прозрачни и честни избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Това заяви председателят на комисията Георги Хорозов на първия редовен брифинг за подготовката на вота. Той посочи, че комисията вече започнала действие по прилагане на изборния кодекс и е приела част от решенията предварително да се улесни организацията. Хорозов акцентира върху ролята на медиите за осветляване на дейността на комисията и за информиране на избирателите. По думите му, ЦИК е подготвила широка и съвременна информационна кампания, която да даде на гражданите достатъчно знание, за да упражнят правата си точно и без съмнение в резултатите. Паднал дрон е открит тази сутрин в Румъния край село Виешуара в окръг Васлуй на около 30 км от границата с Молдова. Местен жител го е намерил на поле и е подал сигнал в 10 часа и 15 минути. Районът е отцепен, няма пострадали и материални щети. Властите разследват произхода и типа на апарата, като първоначалната информация сочи, че е съдържал експлозив. Очаква се дронът да бъде контролирано взривен, за да се елиминира всякакъв риск. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Испанецът Робърт Морено е обявен за селекционер на националния отбор по футбол на Република Корея. Той подписа договор до 27 ноември и ще води тима в следващите 6 мача. Контрактът включва клауза, която му позволява да продължи работа след изтичане на този срок. Преди това националният отбор беше ръководен от Хон Мюн Бо, който подаде оставка след отпадането на отбора от световното първенство. 48-годишният Морено е бил старши треньор на Гранада, Сочи и Монако, както и помощник треньор на Барселона, Селта и Рома. През 2019-та Морено беше селекционер на испанския национален отбор, който под негово ръководство се класира за европейското първенство.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Пред нощта ще бъде ясно, утре слънчево, около и следобед главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
1: Трафик с подкрепата на...
3: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: До сряда между 7 и 15 часа в участъка от 84 до 89 км на автомагистрала Хемус в област Ловеч се премахва крайпътна растителност. Дейностите се изпълняват в платното за Варна, като последователно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а превозните средства ще преминават без ограничение по активната и изпреварващата лента.
1: В предаването има продуктово позициониране.
4: Moving to the Sun на Хюгел и компания, Loser на Tame Impala и Animal на Кацай. Така започва 17-я час по Radio The Voice. We love music, we love summer.
1: On air.
5: How you guys feeling?
1: Online.
5: Having a good time.
1: And on your device. This is The Voice of Bulgaria.

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Днес в плейлистът на нашия живот темата ни е песните, които ни караха да танцуваме цяла нощ това лято. Коя песен беше саундтракът на вашите летни нощи и коя ви караше да танцувате до изгрев? Споделете ни на телефон 0878-545-545 или в коментар на нашия Viber канал The Voice Radio NTV България, както и на лично съобщение. Нека заедно си припомним музиката на това лято, а темата откриваме с Dua Lipa, Dance the Night. Това е The Voice.
0: Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Готови за

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
4: ще открия нещо ново,
5: ще бъда по-организирана.
6: Поне ще опитам.
7: С Сиела на училище!
8: Бъдещето започва от днес!
9: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center. We'll be right back.

0: Теди Суимс и неговото Мистер Ноу-ит-ол чухме специално за Добромир, който се свърза с нас от плажа и каза, че това е едно от любимите му лятни парчета тази година. А третият студиен албум на Оливия Родриго, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, излезе съвсем наскоро и още разгръща своя свят пред публиката. Но вместо да остави тази глава просто да отзвучи, Родриго вече добавя към нея нов остър послепис – сингъла Serena Joy. Написана от Оливия Родриго и дългогодишния и творчески партньор Дан Нигро по време на сесиите за новия албум, Serena Joy е пънк по дух, неспокойна, спешна и изпълнена с протестна енергия. Това е Оливия в най-директната й форма, като емоцията не е приглушена, нито пък гневът не е изгладен, а музиката отказва да остане просто фон. Сега Родриго ни води към Daisy Chain Fields, нейния разпродаден фестивал, който се проведе на 29 август в Ирвейн. Събитието събра изцяло женски артистичен състав, неправителствени организации и общност, обединена около подкрепата за жените и момичетата. Част от нетните приходи от Serena Joy също бяха дарени на фонда на фестивала, а именно там Оливия Родриго изпълни новата песен на живо за първи път, превръщайки Serena Joy от камерна изненада за 500 души в послание, което вече може да бъде чуто навсякъде. След малко продължаваме да си говорим за Daisy Chain Fields, а сега за Криско пускаме Tame Impala и Jenny Dracula по Радио The Voice.
1: Planet Voice и Eddie.

сърце. Това беше Роби с неговото синьо сърце. А тук в Planet Voice продължаваме да си говорим за благотворителния фестивал Daisy Chain Fields, организиран от Оливия Родриго. Шапел Рон разказа за емоциите си след участието в първото издание на фестивала. Беше толкова хубаво отново да се изявявам. Не осъзнавах колко много ми е липсвало, написа Рон в Инстаграм след събитието. Певицата отправи специални думи и към Оливия Родриго, като я похвали за начина, по който използва популярността си в подкрепа на важни каузи. Вдъхновяваш ме по толкова много начини. Имаме нужда от артисти като теб, които използват платформата си за добро, написа тя. Родриго отговори на публикацията, като сподели, че Шапел също е голямо вдъхновение за нея. Участието на Daisy Chain Fields беше първия концерт, пълен концерт на Роун от няколко месеца. През по-голямата част от 2026 тя стои далеч от публичното пространство,

се очаква да работи по наследника на успешния си албум The Rise and Fall of a Midwest Princess. В фестивала се включиха още Мицки, Дойчи, The Breeders, Garbage, Bikini Kill и Devon Again, която замени Cat's Eye. Към финалното изпълнение на Родриго като специални гости се присъединиха Стиви Никс, Сара Маклейн, Маклахлан и Аланис Моризет. Всички приходи от събитието ще бъдат дарени на организации, подкрепящи жени и момичета, а продажбата на билети е събрала 10 милиона долара, като Мелинда Френч Гейтс в последствие е удвоила сумата с още 10 милиона. Поздравления за успешния фестивал на Оливия Родриго, а тук слушаме Sunrise от Shoes, малко преди да ви споделя какъв е трафика днес. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri prodlužavat sled malko The Voice Traffic.
1: 17.47. Трафикът в столицата в момента е доста натоварен в центъра на града по големите булеварди. Също така по Царица Йоана, Даниил Николаев, Източна тангента, Александър Малинов, Околовръсното, Черни връх, Свети Климент Охридски, Симеоновско шосе, Драган Цанков, Цариград.

Лондонско шосе и също така Сливница, като по-големи забавяния има и на булевард Цар Освободител, защото там има катастрофа на кръстовището с Васил Левски. В Пловдив трафика също е в по-голямата част на града, по по-голямата част от Васил Априлов, Васил Левски, също така България, Марица,

0: Комитов, Захари Стоянов и Александър Георгиев, Коджака Фалията, както и по улица Спортна. В Кърджали и Смолян за сега движението е спокойно. И не забравяйте, шофьори, бъдете внимателни на пътя, спазвайте правилата, намалявайте скоростта и пътувайте безопасно.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
9: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
1: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
10: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
1: И със съдействието на
11: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.

0: Voice.
1: Това беше ти, Бедо. Аз, медицинска застраховка при пътуване в чужбина от SDI, получаваш бонус до 20% по-високи лимити на обезщетение над основните. Както и подарък, 3 безплатни допълнителни покрития. Загуба на багаж, обща гражданска отговорност и разходи за правна помощ в чужбина. Застраховката е създадена по идея на SDI и се предлага ексклузивно само от SDI, онлайн на sdi.bg, както и в над 190 офиса в цялата страна. Застраховката покрива злополука или внезапно заболяване. Покриват се разходи за спешна помощ, амбулаторно лечение, хоспитализация и други. Цената на застраховката започва от 45 евроцента на ден. Тоест, ако например двама души пътуват в чужбина за 5 дни, цената на застраховката излиза 5 евро и 40 евроцента. В случай на заболяване или злополука, клиентът може да се обади на 24-часов специализиран кол-център и да получи съдействие на български език. А притежателите на клубна карта SDI получават 10% отстъпка от цената. За повече информация посетете sdi.bg, докато слушаме Бангаранга на Дара и Say So на Doja Cat.

8 души, 5 мъже и 3 жени са задържани в София при предотвратена сделка за продажба на имот с неистински документи. Това съобщи директорът на СДВР Николай Пелтеков. Полицията е действала по сигнал от 10 август и установила, че групата се готви да продаде имот на починала жена, като всеки участник е имал различна роля в схемата. Основният извършител, 72-годишен мъж, се е снабдил с фалшиво завещание на починалата, която е издъхнала през 2008, през 2020 година. Той го обявил пред нотариус във Враца и е получил констативен нотариален акт. След това е продал част от земите в района на Козлодуй, а днес е направил опит да продаде и имот в центъра на София. Купувачът е бил 21-годишен, сделката е спряна на време, а всички участници са задържани. Ръководството на Държавната инвестиционна компания за изграждането на Националната детска болница е сменено. По данни на Търговския регистър, здравният министър е освободила борда в петък, след като Комисията за защита на конкуренцията спря обществена поръчка за проектиране заради установени нарушения, потвърдени и от вътрешния одит на Министерството. На място на досегашния изпълнителен директор Десислава Малинова е назначена Елена Пенева Златкова, която вече е заемала този пост през 2022 година при служебния министър Меджидиев, а година по-късно е била освободена от министър Хинков. Новото ръководство все още не е вписано официално в регистъра. Водата от подземните водоизточници в община Струмяни е качествена и безопасна. Това показват лабораторни резултати от проби, взети между 27 и 30 август. Изследванията не откриват никакви отклонения от основните физико-химични показатели, включително pH, амоний, нитрати, разтворен кислород и електропроводимост. Проверки се извършват ежедневно след наводненията и проливните дъждове в района, за да се засече на време евентуално за

0: замърсяване. Анализите се правят от регионалната лаборатория Благоевград към Изпълнителна агенция по околна среда. Говорителят на Европейската комисия Маркус Ламерт заяви, че не е известно да е имало среща между организациите на шофьорите от Западните Балкани и представител на комисията, въпреки заплахите за гранични блокади, ако не бъде променено правилото за максимум 90 дни престой в Шенген за професионалните шофьори от страни извън Европейския съюз. Ламерт посочи, че шофьорите действително могат да имат нужда от по-дълъг престой, като след възможните решения са дългосрочни визи, разрешения за пребиваване или третиране като трансгранични работници. Той уточни, че комисията вече е провела няколко срещи с представители от бранша от региона и вероятно ще има още разговори. Аз съм Росен Димитров, а това бяха новините до този час. Спорт. Министърът на туризма Илин Димитров се срещна с Илияна Раева и Стиляна Николова, за да ги поздрави за успехите им на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Знак на признание той подари на Николова златна роза, подчертавайки начина, по който тя представя България с талант и класа. Димитров отправи към гимнастичката покана да се включи в кампания за популяризиране на България като туристическа дестинация, която тя прие с удоволствие. След като стана ясно, че Николова владее няколко езика, се роди идеята едно от посланията да бъде на арабски език. Министърът прояви интерес към тренировъчния процес и възстановяването на състезателките и увери, че ще помага в рамките на своите възможности. Времето. Пред нощта ще бъде ясно, утре слънчево, около и следобед главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 4 септември между 8 и 17 часа ще се полага напречна шумна маркировка на пътните връзки към пътен възел Даскалово на автомагистрала Струма. Поетапно ще се ограничават или стесняват лентите, водещи към кръговото кръстовище на магистралата за превозните средства, идващи от София, Владая и Кулата. Трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи, като е нужно водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Шест минути след началото на 6-я следобеден час на 1 септември Planet Voice продължава по радио The Voice с Forever Young на Дейвид Гета, Алфавил и Ava Max, Take Me There на Дати и Дай Дай от Шакира и Бърна Бой.

бяха Дейвид Гета и компания с Forever Young. А на 4 септември този петък с Coca-Cola The Voice турнето продължава в Севлиево. 100 артисти, много музика и хайп да вайп изживяване. Очакваме ви в парк Казармите, където ще превърнем сцената в едно от най-мащабните музикални събития на лятото, на което ще съберем едни от най-любимите български изпълнители, много специални активности и, разбира се, хиляди фенове. Ще видим Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини, а също така за доброто ни настроение още от самото начало на концерта ще се погрижат Реми Тойн, Тео, Наси Свеж и Ник Николаев. Активностите в Севлиево започват от 16 часа с много изненади и награди, а началото на концерта е в 18 часа. Петима от вас изпечелиха двойни фронт роу пропуски, за които можете да видите дали вие сте спечелили на нашия инстаграм. А сега пускаме като песни от плейлистът на нашия живот, специално за Илиан Василев Shine на Ears and Tears и за Стефан песента No Promises на Cheat Codes и Demi Lovato. Днешната ни тема е песните, които ни караха да танцуваме цяла нощ това лято, а вие можете да споделите своята на телефон 0878-545-545 или кажете ни във Viber, на лично съобщение и на канала ни The Voice Radio NTV България. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: в магазини ЦЦЦ.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
2: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на 1 за 4 евро и 29 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
7: Planet Voice и Eddie.

Енергичното закрива и на Линшо. Поздравите са от Александър за Мария като част от плейлиста на нашия живот. А Бионсе ще отбележи 20-та годишнина на втория си самостоятелен албум B-Day с мащабно преиздание, което ще включва цели 27 песни, редица бонус материали и специален колекционерски пакет. Отличеният с Грами албум излиза през септември 2006 и дебютира под номер 1 в Billboard 200. От него са хитовете Deja Vu с Jay-Z, Ring the Alarm и Beautiful Liars Shakira. Юбилейното издание ще съдържа по-малко известни парчета, испаноязични версии на песни и новия сингъл Morning Dew, Donk. Сред включените заглавия са още разширена версия на Get Me Bodied, Irreplaceable, Amor Gitano, Listen, Oh Yeah, Beautiful Liar и Get Me Bodied. Луксозната версия ще се предлага в няколко формата, включително четворен винил, двоен винил и CD, а най-големият пакет ще включва възпоменателна книжка от 60 страници и два колекционерски принта, а по-малките издания ще съдържат книжка от 16 страници с непоказвани досега снимки. Като планираната дата за издаване е този петък на 4 септември. А докато го очакваме, продължаваме с музика Like I Love You на Justin Timberlake и Miss You More на Minnelli. Planet Voice и Eddie.

0: Vibes по The Voice със съдействието на
1: shopsector.com онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com
0: и със съдействието на
2: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.
3: Новата учебна година започва с Cool Vibes по The Voice. Кажете ни, кой е човекът, който ви е мотивирал да учите, да се развивате и да следите, да следвате целите си. Дали става въпрос за някой приятел, учител или артист? Или някой от вашето семейство. Можете да влезете на сайта ни thevoice.bg и да отговорите на въпроса кой е човекът, който ви е мотивирал да учите. И участвайте за страхотни награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включете се до 14 септември, когато тук в Planet Voice ще изтеглим победителите. Слушайте Morning Voice с Мари Никола и Planet Voice с мен Ери и се забавлявайте заедно с нас. School Vibes по The Voice. Един нов сезон с много нова мотивация. А сега музиката продължава с Дара и The Second Voice по The Voice.
0: Planet Voice и Ери.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтегли победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
1: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
4: Защото обичаме обувките. Дайхман.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Деца, майка ви е на диета.
7: Леле, закъсахме го.
8: Пак пиле и салати всеки ден.
7: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
9: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
7: Зоновивълшебства.com.
8: Мама, те много вкусно готвят.
10: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас.

Voice of Bulgaria в Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

0: Милки и Дейвид Гета, Just the way you are. Слушаме 8 минути преди началото на 19-я час. А до тогава музиката няма да спира. Show Me Love, Луна и Runway сме подредили за вас тук да слушаме по Радио The Voice. We love music.
1: Planet Voice и Eddie.

0: Boj. Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Пред нощта ще бъде ясно, утре слънчево, около и следобед главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: On the mic now. 19-ият час по Радио The Voice започва с Пареят, ремиксът на Тишев на парчето на Евангелия и Дара Екимова. Talk to you на Another E54 утре и Мичико на DJ Godja, Джейсън Дерулу и Мелоди. Аз съм Ери, останете с Planet Voice, заедно сме до 8 вечерта.
0: On
4: Hello Bulgaria, this is DJ Godja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

Стара на Евангелия и Дара Екимова е песента, която Мария включи в плейлистът на нашия живот. Днес темата ни е песните, които ни караха да танцуваме цяла нощ това лято, а до края на часа можете да се включите, като ми споделите кои са тези парчета на телефон 0878-545-545 или в коментар на нашия Viber канал The Voice Radio NTV България. След малко продължаваме да си говорим за всичко най-интересно от света на музиката, а сега за Виана звучи Апата на Розе и Бруно Марс. Това е The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 евро. Kaufland.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG. StoreBG.

Чухме Normal от BTS, а една от най-добрите изпълнителки на британската музика, Клементин Дъглас, се завръща с уверения си и вълнуващ нов сингъл Trust. Изцяло самостоятелно написан, продуциран и озвучен от Клементин, Trust показва как нейните извисяващи се и мелодични вокали се сблъскват с емоционалния хаос на съвременните срещи, умело балансирайки уязвимост и хумор върху хипнотична клубна продукция, богата на завладяващи медни инструменти, искрящи хай-хетове и резониращо пиано. Trust е върховният летен химн. Еуфоричен, служен еднакво добре на големи фестивали, оживени клубове на Ибиза или късно през нощта с момичетата, предизвикващ чувство за чиста свобода и блаженство. Говорейки за сингъла, Клементин Дъглас споделя: «Бях дълбоко погълната от работата по нова музика и съм много развълнувана да чуете новия ми сингъл Trust. Вложих много любов в него и много се гордея с него. Надявам се да ви хареса». През последните няколко години безпогрешният глас на Клементин е в основата на някои от най-големите албуми в денс музиката, включително платиненият сингъл Blessings на Калвин Харис, който влезе в топ 3 на Великобритания и тя се превърна в предпочитано място за изпълнители от поп, R&B и електронна музика. Само през 2026 тя е писала за Джеси Уэр, Джорджа Смит, Ен Уискит, Мелани Си, Маджит Джордан и Палома Фейт. Двукратно номинирана за брит певица, автор на песни и продуцент, благодарение на сътрудничествата си с Калвин Харис и Сони Фудера, оглавили класациите, тя получи и международно признание за писане на песни на наградата APRA Music Awards за Dance електронна творба на година. А тук по The Voice продължаваме с Blessings, един хит от миналото лято, който тя създаде с Калвин Харис. Planet Voice и Eddie.

Лятното Сагапао на Дара Екимова и Искрата звуча под Радио The Voice. А Оазис разкриха първия трейлер на дългоочаквания документален филм Don't Look Back in Anger, който проследява пътя на Лиам Галахър и Ноел Галахър към историческото им събиране и турнето на групата през изминалата 2025 година. Двеминутният трейлер показва братята, които се опитват да преодолеят натрупаното през годините напрежение. Кадрите започват с архивни интервюта, в които Лиам и Ноел открито се критикуват, преди историята да стигне до обявяването на тяхното завръщане. Дори след новината за събирането, обаче отношенията им далеч не са безоблачни. Просто не се виждам на сцената с Лиам, признава Ноел в филма. Той споделя и опасенията си, че старото напрежение може отново да доведе до разпад на групата. Зрителите обаче вече знаят развръзката. През 25-та година Оазис осъществиха едно от най-очакваните рок завръщания на последните години, като изнесоха 41 концерта на 5 континента. Турнето се превърна в огромен успех и даде на документалния филм естествения му драматичен център. Don't Look Back in Anger ще направи премиерата си в кината на 11 септември, а до края на годината ще бъде достъпен и за стриминг в една от големите платформи. А тук продължаваме с Тъвло и Хюгел и компания. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Eri продължават след малко. Радио The Voice, Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners.

0: игры на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
6: Това ще най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

Е, приятели, това беше не на Green God. А в последните минути на 19-я час ви каня да заповядате на 4 септември с нас в Севлиево, парк Казармите. От 16 часа започват активностите на Coca-Cola The Voice Tourneto 2026, а концертът започва от 6 вечерта. На сцената ще видим Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и

а за доброто ни настроение също така ще се погрижат Реми Тойн, Тео и Наси Свеж, а Ник Николаев ще добави допълнителна енергия с впечатляващото си шоу на барабани. След Севлиево отиваме в Пловдив на 11 септември за грандиозния финал на Coca-Cola The Voice турнето. Ще ви очакваме и там. А сега е време да си казваме чао. Аз съм Ери, благодаря ви, че бяхте заедно с мен през този Planet Voice и утре отново ще сме заедно през следобеда на 2 септември от 16 часа. Разделяме се под звуците на Stateside, Pink Panthers и Zara Larsson превземат ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. Чао от мен и до скоро! Planet Voice и Ери.

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: The Voice. We love music.
3: What's up, Bulgaria? We are the Barsa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без

Топ Лисица Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto.